Aphumla Music, brand new, ke le gore ngwae kwa go thobela FM di tla le meso. Se re pagare go tswa go iri yela ya bo shupa, e re go gore na tsa lefase, a ke dintlhagolo tsa ditaba ga bo yale.